0: Тидан number one. Euro-листвица. Денар ни проблем.
1: Капа е?
0: Ти.
2: Уф, то па боли.
0: Морган Хаузел. Психологија денарја.
3: Хала Тиволи, 19. октобер, eventim.si.
4: Ai spit drama.
5: Ne drama, copalche.
4: Alfa Gym Ljubljana reșuie politie. Maia, placeș 2. Treniraș pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plaćamo. Takoj, Sauska 9 Ljubljana. Edison Gold.
7: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.